0: Hvis jeg sier Sveås,
1: ja.
0: Hva tenker du da?
1: Jeg tenker først og fremst egentlig på en Håvard, som organist og musiker, men...
0: Visste du det, at dette med Sveås, det har begynt å gå i arv? Dette du snakker om nå.
1: Det arvelig.
0: Det faktisk arvelig. Jeg tror det må være genetisk bestemt. Men, dette øyeblikket her jeg gleder meg veldig til. At han Håvard Sveås vet å traktere instrument, det kan vi alle sammen skrive under på at vi har hørt. Men nå, mine damer og herrer, eldre og yngre, grått og mørkt hår, skal dere rett og slett få første gang, i alle fall for kanskje mange av dere, få høre et nytt blad Sveås på stjernehimmelen. Ta godt imot Sara Sveås!

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

Ja, hei, jeg heter Johanne Leinebø. Og trua mi, den utrolig viktig for meg. Trua på Jesus. For uten Jesus, så vet jeg faktisk ikke hva jeg skulle ha gjort. Jeg trenger noe i alt. Jeg trenger å vite hver eneste dag at det en som elsker meg, står og tar imot meg med åpne armer. Men mest av alt, han tilgir. Og når han tilgir, så gir han det helt og fullt.

direkte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Ja, namnet mitt Margrethe Bjørkavåg Bakke, og jeg bor i Solvågen. Der har jeg bodd hele mitt liv i grunn. Jeg, helt ifra jeg var ung, så har jeg tenkt på en sang. Når jeg har stått ved veivalg og sånt, så har jeg sønget inni meg. Lei mild ljus gjennom skodde eim, lei du meg fram. Og så har jeg tenkt at jeg vet ikke alltid hva veien går, men når jeg får legge veien min i Jesu hand, så vet han hva han vil ha meg, og så er et steg om gangen nok for meg. Det har vært veldig godt og kvilig, trygt og godt for meg.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Då är det snart nyheterna för det får vi Sometimes by Step med Bibo Norman.

Jeg heter Oddveig Molnes. Trua mi viktig for meg, fordi jeg har opplevd at dette en base eller en grunnvoll å bygge livet på. I perioder når noe kan røyne på, så trua på han som held hele verden i sin hand, og samtidig også har omsorg for den ene og for meg, godt å hvile på. Han visste alt om meg, likevel kaller han på meg.

Vi har nylig feiret 17. mai, og Fagert Erlande er jo en sång som passer godt både 17. mai og I mai generelt, og den skal Trygve Skau nå avslutte denne timen med.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig onsdag videre. Etter meg kommer Helge Åkernes med misjonstimene. Jeg ønsker deg en fin onsdag.

God morgen, eller god formiddag får vi vel si på din strålende dagen onsdag 20. mai her. Det var jo helt vakkert og ja, faktisk relativt stille når jeg må skryte på meg og har syklet tidlig på jobb i dag, men du og du å komme seg ut om morgenen en sånn dag og kjenne på stillheten, det var faktisk fint, selv om det var i trafikken en syklet, så var det noe eget såpass tidlig før alle har våknet da i hvert fall. Men om du er godt våken tidlig eller sent her, så er du velkommen til å være med oss her i Radio Sunnmøres to misjonstimer og kaffepause på i dag. Og ja, kanskje det for fint vær å sitte inn og høre på radio. Det er noe så da. Jeg skulle helst være en tur på et fjell selv, men ja, du vet, du kan jo høre på oss når du går ute, om det hagearbeid eller annet som står på tapeten for deg i dag da. Du skal få med deg, ja, det du fikk med deg her var jo sangen om gleden, for det var jo et relativt gledelig vær da, får vi si i dag, og nettopp glede skal Rolf Gunnar Heitmann få snakke litt om i over en åpen bibel i dag da. Det kommer om litt her, sangen om gleden, altså Sigvard Taksland, og før Rolf Gunnar Heitmann skal slippe til her da, så skal du få med deg «Jeg vet et land» med Kairos og Elios.

Ja, jeg måtte lete fram litt kristen rusmusikk, om jeg skal si det slik. Brenton Brown der med Our God Is Mercy I en live versjon der. Og Stian Rekdal altså, var det du hørte, han krusepresident, han I Møre og Romsdal, og fortalte litt fra hvordan det å være nettopp kristen rus da, og gjennom russetida her. Flott med bevisst ungdom som bevisst på hvordan en opptrer også som russ og da som kristen russ her. Du skal, ja vi skal roe litt ned da, vet du, og gå helt tilbake til den første sång her Borge Kråkevik skal du få nyte stemma til her nå, og så skal du få høre fra en ung annen kar, nemlig David Fjørtoft Dalheim. Han gründer han med hjelp til eldre, han kalt det unge hender.

Vi har nylig feiret 17. mai, og Fagert Erlande jo en sång som passer godt både 17. mai og I mai generelt, og den skal Trygve Skau nå avslutte denne timen med.

God onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Nå første timen, så vil Sveinung Hølmebakk synge Herren velsigne deg.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre dine timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espeløen. Jeg ønsker deg en nydelig onsdag. Videre og riktig på gjenhør.

Ja, jeg måtte lete fram litt kristen rusmusikk, om jeg skal si det slik. Brenton Brown der med Our God Is Mercy I en live versjon der. Og Stian Rekdal altså, var det du hørte, han krusepresident, han I Møre og Romsdal, og fortalte litt fra hvordan det å være nettopp kristen rus da, og gjennom russetida her. Flott med bevisst ungdom som bevisst på hvordan en opptrer også som rus og da som kristen rus her. Du skal, ja vi skal roe litt ned og gå helt tilbake til den første sång her Borge Kråkevik skal du få nyte stemma til her nå og så skal du få høre fra en ung annen kar, nemlig David Fjørtoft Dalheim, han gründer han med hjelp til eldre, han kalt det unge hender.

onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Nå første timen så vil Sveinung Hølmebakk synge Herren velsigne

dette hadde vært I Egypt. Herren kunne sagt, «Hvorfor bryr jeg meg om de? Hva det jeg gjør? La de bare gå. De fortjener ikke min hjelp.» Men I stedet så forteller dette bibelordet det som går som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Gud nådig. Videre stod det, «Du tilgir. Du en Gud som tilgir. Du nådig. Du barmhjertig. Du sein til vrede. Du rik på miskunn. Du forlot dem ikke. Det dette som nåde. Å møte synd med tilgivelse. Å møte hardhet og stolthet med barmhjertighet og miskunn. Å møte egenrådighet med tålmodighet I stedet for sinne. Så I stedet for at Herren sier nåde deg, så sier han nåde til deg. Jeg har nåde til deg. Så I stedet for trusselen nåde deg, så kommer Gud med et herlig løfte om at det nåde å få og for deg.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig onsdag. Videre og riktig på gjenhør.

Og så i dag skal vi fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt Perler fra salmenes bok. Som du hører av titelen er det altså salmenes bok det handler om. Og alle de salmene vi tar fram i denne serien, de er hentet fra den første salmeboken i salmenes bok, nemlig salme 1-41. I dag skal vi lese tre nydelige vers fra salme 31, nemlig versene 15, 16 og 17. Jeg har kalt dagens program «I Guds hånd». Og David som har skrevet denne salmen sier det slik: «Men jeg setter min lit til deg, Herre. Jeg sier, du er min Gud. I din hånd er mine tider. Redd meg fra mine fienders hånd og fra mine forfølgere. La ditt ansikt lyse over din tjener. Frels meg ved din miskunnhet.»

0: Det är Svein Folde, född och vuxen upp i Tomrefjord och bosatt på Åse, som är dagens gäst i min sang.
1: Ja, när det gäller sanger som satt sig fast, så var det en som, det var en grupp från Giske som sang på Bibelcampen på Lyngdal i 2018. Og hvor salig det skal blive. Språket høres litt gammeldags ut. Den svenske som har skrevet den på 1880-tallet, tror jeg. Men jeg har festet meg med den sangen. Det er det jeg husker best fra den bibelcampen. Og den, den har en sånn, hva skal jeg si, link til den søndagen vi hadde nå med alle helgens søndag. Og nå er det i november er det 6 år siden mor mi døde, og jeg fikk noen refleksjoner, for hun var en spesiell dame. Jeg kunne ringe før mobiltelefoner var oppfunnet og sånne ting, så ringte jeg av og til hjem. Jeg flyttet jo tidlig hjemmefra. Og så i andre enden, før jeg hadde sagt et pip, så hei Svein. Hæ, hvor du visste det? Nei, jeg har gått og ventet på at du skulle ringe i dag. En spesiell dame, må jeg si, og det har grepet meg. Jeg trenger ikke å presentere meg, og hvor salig det skal blive. Vi trenger ikke å presentere oss da heller. Vi trenger ikke å komme med noen agenda. Vi trenger ikke å komme med noen prestasjoner. Vi skal få lov til å bli tatt imot av en som har kjent oss alltid.